0: Enrique Iglesias Bailamo här i 90-timmen, som sagt, från Bergen, Oslo. Tarjei Strøm i Bergen, Sean Henrik Mathieson som är med i Oslo.
1: Ja, skulle du nästan tro det var från direkt från Jamaica idag. Det har ju lyttarna fått morgonkaffen i halsen då vi gjorde en sån reggivri introen. Ja. Ska vi innrømme att det var lite koegenererat reggi från min sida där, ja. Som vi tänker är grejt när vi har en så stor och fin gäst som vi har idag, självaste Admiral P. Ja. Han som kommer på besök. Det är mycket vi kan se om han och mycket vi ska snacka med han om, men han är alltså så viktig för den norska reggen att så pass må det vara.
0: Ja, det skulle bara mangle, det förtjänar han och alla andra, han och andra alla reggefolk. Mm. Så det gläder vi oss till, söndagsgäst idag alltså Admiral P.
1: Ja. Vild historia. Vi sa ju lite intron här från Zambia till Norge via hits, via då en video som har gått viralt dessa dagar, då tidigare kronprinsen och konge då synger den här snacka lite på ett videoupptag med barna sina, så detta här är godkänt av högsta håll, ja. Att han ska vara gäst här, tänker vi kan se.
0: Det tror jag också, Norges konge sätter sitt stämpel på dagens sändning, söndagsgäst.
1: Ja, så kan vi se. Men det är ju en liten stund för Admiral P kommer in i bygget. Vi har ju lite att snacka om för det, Sean. Jag har bara lust att öppna en dörr som jag är lite osäker på om är för stort att öppnas här i 90, men jag känner mig så pass hemma med. Ja. Ja. De som hör på, vi är ju i runt sån samma generation, många av oss, någon har uppväxt på 70-talet, 80-talet, 90-talet och så vidare. Själv var jag en 80-tals gutt, Sean. Ja. Därför vill jag nog snacka om önskekvisten.
0: Önskekvist. Vad är det? Jo, det är det man finner vann med.
1: Nej, jo, det är det. Nu håller du, du här som om du finner vann.
0: Ja, var det jag tänkte på.
1: Och det är då en sån y-formet kvist då. Ja. Som då man kan finna eller plocka ner själv, antar jag. Ja. Och grund att jag tänker på önskekvisten är att mig och min son går ofta tur. Han är 12 år. Ja. Och vi snackar mycket om barndomen, hans, vi snackar mycket om nåtid, snackar mycket om fortid. Det för att han på något sätt känner uppväxten min, och jag är på hugget på uppväxten hans med allt det digitala det har med sig. Så vi läser varandra för var vår generation. Och så gick vi då en tur här igår på gatan. Regn i sildra ned asfalten, sant? Och så ser jag då på backen en perfekt y-formet kvist. Och så stoppar jag Jonas som om man är en kompis av mig från barndomen på 80-talet. Ja. Och så säger jag till han: "Se då, det är ju helt perfekt. Nu kan vi finna vann." Ja. Och så säger Jonas: "Kan menar du med det, pappa?" Ja. Och jag detta vet ju inte du. Nej, det är väl sån att, och så missar jag ju helt. Jag kommer den researchen för jag blir väldigt sån, nu lär mig en sån ting som jag har lärt mig som jag inte vet om är sant. Ja. Men det var ju sån att hade man den kvisten så kunde man hålla i varv och ända, alltså var sin ända där. Ja. Och så pekade den sista grejen fram. Ja. Och så skulle man då kunna finna vann.
0: Ja. Nej, men det har jag, det menar jag, fördi jag, min morfar gjorde visst nog det, och men han gick inte med önskekvist. Jag tror han gick med, för det är olika metoder. Jag menar att han gick med två stålvajer eller ståltråder på en måte.
1: Så bägge i berättet som har varit en L.
0: Ja, helt i 90 grader, helt riktigt. Ja. Så

0: Vi ska in I en ukjent verden för många tusen nu för det ska handla om det att vara singel. Men bare för att ha sagt det, det är ju då över 1 miljon single här I landet och själv om det är så pass många så är det faktiskt någon som menar att det är tabu som singel att inrömma att den vill ha kärest. Og her det mye som kan utforskes her I Etikettaten, så derfor har vi samlet da Thomas Engseth, som har fått innblikk I denne verden ved å lage tv-serien Singelgåten. Katarina Aspås sitter her, journalist, forfatter, litt og kort, og du har skrivet om hvordan det å være singel, og så Svein Øverland her, psykologen som alltid til god hjelp når vi nå skal prøve å forstå litt mer til oss selv og andre. Jeg tenker vi skal høre et lydklipp aller først her nå, noe som ble sagt I singelgåten, som rett og slett har festet seg og med. Hør på det her.
1: Det vel nesten blitt supertabu for gutter å si at man har lyst på en kjæreste, men jeg må vel innrømme at jeg har vel egentlig det, altså. Jeg har det.
0: Har vel egentlig det, altså. Thomas, hvem hører med her?
2: Ja, her hører vi en av mine aller beste venner, Fredrik, som har vært supermodig og kastet seg inn I denne tv-serien med hele seg og på leting etter kjæreste.
0: Kanskje du forteller kort hvor singelgåten egentlig

Dette var Coat of Many Colors med Dolly Parton. Och du hör på Tro, håp och Lillesäter I NRK Radio. Vi skal snart snakke om en annen artist med en kristen tro, nemlig Bono I U2.

0: You two var det. I still haven't found what I'm looking for.
1: Tro, håp och Lillesetter. Du hører NRK P1.
0: Musikjournalist Olav Solvang har I kväll snackat om den kristna troa till Bono I YouTube och för det om Dolly Parton. Hon följt ett Guds kall om att vara alla barns mor, bland annat I kampen mot analfabetism. Nu ska det handla om världens främste rockepräst, nämligen Nick Cave. Første låt ut med han klassikeren Into My Arms fra 1997, en låt om kjærligheten, om tro og tvil. På denne tida så klarte ikke Nick Cave å tro på en Gud som ser og bryr seg om den enkelte av oss. Likevel, I denne sangen Into My Arms, så ber han en høyere makt om å våke over hans kjære.

0: Ja, det var There is a Kingdom här i NRK Radio. Vi snakkar om Nick Cave och han har varit rammad av stora tragedier. Olav Solvang, Nick Cave har mistat 2 söner.
1: Det har han. Arthur, han var bara 15 år då han falt ner från en klippe, tror jag det var, i Elisterus och döde. Och Jethro, han blev 30 och man vet väl inte akkurat dödsorsaken, men han hade slitit i många år med psykiska problem. Det är klart det gick väldigt in på far, Nick Cave.
0: Vad har Nick Cave sagt om hur han har klart att tro på Gud mitt upp i den familjetragedien?
1: Jo, någon vill nog säga, kanske märklig nog, så har han sagt att de fryktliga händelserna har truckit han närmare Gud istället för att skyva Gud undan. För han har varit väldigt upptatt av detta att Gud är i lidelsen, han är inte utanför. Och att Gud trer in i lidelsen samma oss. Och då har Nick Cave också truckit linjer till korsfästelsen, hur han Kristus på kors liksom är själva symbolen på en Gud som frivilligt väljer att dela människans smärta, då han upplevde att Gud delte smärten hans.
0: Många av oss får ju problem med att tro på Gud när olycka rammar, men det har alltså inte skett med Nick Cave.
1: Nej, han har väl också sagt att det vonda han har upplevt har det varit med och rensa bort allt oväsentligt och efterlatt en ren och usentimental kärna av tro, och som också har fört till att för han blev inte kunsten det viktigaste längre, men däremot en medfølelse för andra, hvor också den kristne troen var en del av det.
0: Ja, det ser vi ju också på konserten hans, där Nick Cave inviterar publikum till att ställa spörsmål om vanskliga och nära ting i livet. Och hur han prövar att svara då efter bästa evne, alltså med medfølelse.
1: Han är ju en forkynner på konserterna sina. Det visste han ju nå senast när han var i Oslo, att han hade ju många sanger från den sista plattan som heter While God, hvor det nettopp dette med troen är helt central. Och han blev väl också omtalt av enkelte anmälare som att detta var ju minnet ju mer om ett frikyrkligt väckelsesmöte än en konsert. Han är hela tiden upptatt av förmedla och är i kommunikation med publikummet sitt. Han har också en egen blogg hvor folk spør han om ting, og ikke minst om åndelige ting, hvor han svarer. Så denne dialogen og denne åpenheten, det preger han både på scenen og ellers som artist og menneske.
0: Men Nick Cave har blitt den store rockepresten internasjonalt.
1: Det kan du godt si, selv om noen som først og fremdeles ser på han som den rockens mørke ridder vil være uenig, så vil jeg si at han er faktisk det, ja. Han er teologisk oppegående og sterk, og han er også en evangelisk forkynner gjennom rockemusikk, absolutt.
0: Vi avrundar denne samtalen om Nick Cave med låta Death is not the end. Døden er ikke slutten.
1: Den handlar ju om att han har ett evighetsperspektiv. Han är försiktig med att beskriva himlen. Jag tror inte han utan vidare liksom ser för sig att det är gator av guld och sånt, men att det är en andlig tillstedeværelse, att vi har, det är något efter döden. Det har han varit väldigt tydlig på, och att han i det andliga rummet också har sagt att han fremdeles kommunicerar med sina 2 söner som döde på brutalt vis.
0: Olav Solvang, tack för att du ville besöka oss i Tro, Håp och Lillesäter för att snacka om den kristna troen till Nick Cave, Bono i U2 och Dolly Parton.
1: Väldigt hyggligt. Jag är ju väldigt upptatt av att få fram dessa sidorna av artister som kanske inte bara är känt för det, men hvor det ofta har blivit underkommunicerat. Detta med troen deres, och då är det en stor ära, syns jag, att kunna få vara med i detta program och snacka om 3 av de kanske mest centrala artisterna.
0: Och du har skrivit boka Over stjärnorna, 200 artister om den kristna troen. Du har lyttat till Tro, Håp och Lillesäter i den sista timmen. Jag heter Kjetil och önskar dig allt gott denna söndagen. Här är Nick Cave. Death is not the end.